0: Jedan od nas, Radio Zad.
1: Kruzeri su jedna od ljepših stvari kada ste gost na njima, pa obiđete dosta